उजाला से लाइव रीत ऑन से फेवरेट नंबर दिस ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे नहीं तो Vandaag zondag, mag ik een mooi film dikke. Nou, kijk naar een nummer, naar een film van Amitabh Bachchan. Kabhi Khushi, Kabhi Gham, Shole, Of Dawn. Heel veel mega.